da s kamejem pogasi sem šajbe razbijal. Ko v čistih vlačah po njivi sem roval in sosedom črešnje sem žal.